0: pasukan kurang turu.
1: Ingkang ngersakaken tembang Tresno diaturke dening pasukan kurang turu. Brot sabar sik nggih.

Badir, arep menduan ta, Bu? Arep polno senenge kowe menduan. Kagem kula wau ing ngersakaken brot. Tak sumetne lagu suara. Oke deh, brot sik ya, Lur. Gagrak Banyuwangi petetan. Wonten Ki Agus Daru.

0: nuwun Mas, dawuh sami-sami, Dik.
1: Matur nuwun moha. Sarwa Jova ini orang Rudi Jesuki matur nuwun. Ali Mokereko Basuki. Hits Naruto Gesit. Sarwa Jova. Teknik jaringan Wi-Fi wilujeng sonten ugi.

Saripeni Wilujeng Dalu. Wonten ugi budak simpang Endang Safari wong tani. Mas Wowo 21. Kang Ali Pamulangan.